0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozte nere ganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxazuen ere ustaria eta ikas nereganik, estia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan erresa baita nere ustaria eta harina nere zama.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ustailaren hamaseia, Maria Maialen postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea, 19. mendean, Maria Maialen postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen, eta haurrak purrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran, apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia betzi gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratsez urrats xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1985an zeinduen lehoan ezagia izan da.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barne aipatu dugu, Leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparzeko bisitat, etxez etxek asik?
2: Baina
1: Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti, errandugu etxeak deia kasko batean zirela, eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi, eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dira, bostantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horretu hartuko du atik, eh? Zenta, bai. Bi kilometra bat duela?
2: Bai.
1: Beraz, horra egira...
2: Hinen dugu, hartuko dugu Leizparzeko erreka.
1: Leizparzeko erreka,
2: hala. Eta arribatuko gira, delako mendiska hortara, Piko Mendi hortara.
1: Bon. Horra. Beraz, kartiera hobestean izesala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa
2: gutio,
1: baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara. Bon, untza da, bai gori, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karik

0: Katikugun eta ordean hori interesanta izaiten alda Baigorri herriaindako uaiko denboretan jendek nahi dute biziketian hili otoa gutiago hartu komisione itera joiteko eta gu hurbil gira karrikatik eta apartamendiak aidira eiten hemen uai laborari etxe handi horik guzten nahi behitira batzu eta deia badira bida einak indiz bien etxen artean zazpizortzia apartamendu baginien ere kartiruntan hotel bat hotel handi bat eta huare izaga eta zerratu zen eta indiz horre apartamendu handanat bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Ara, beraz hemen eskuin hartu du.
0: Kambiatzen, laborari mundutik. Laborantza beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina ara bizitzaliak diten dira.
1: Eta hemen emerke xau.
0: Eta ostean erteniena, bide hori, desbideratzi hori egin baladi, eta erten den bezala, bilakalaike kartier hau atraktif jendian karrazteko, kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukutia udela Baigorrin bestetan bezala eta gara, enetako izaitera alda kartier hau goxua, atraktif eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak mendiskak eta dena bista derrekin biziki kartier interesanta litaike Baigorrin dako geroan beharko da hori pentsatu
1: eta erran dezagun ere Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla eta arrosaraz gehoz erren ebitean 5 kilometretan da treina
0: hara izaitena alda, herriak usten ahitria behiran behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
0: hori. Ez da lantegiak eta ez dira izeldu unat goiti. Eta zait, beste zait. Eta bani madira bide unak eta treinak eta lana horren erdi bat burian atxamaite madima da kostaldea joan ez ez da horren erdi bat, ez da anitz gero bizitzeko etxea diinta goxoki bizitzen albali mazira nik hola kosten dut
1: biztan da horren lehizpazeko erreka segi
0: abian gira buztan zela ira buruz
1: Ordal,
0: hiru lau kilometretan. Eta hor badira, mendia da, malak, lehen iten zen, mentiko iti, lehenik bada oiana errekan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen. Eta gero, bi kilometra inburian, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori espikatzen zu, balea zer den hemen?
0: Balea hemen, ez dakitzen bat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut kintoan, badintza ikusteko kintoa ekin, pixkat komplikatia da, benen kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpizortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira eta gero baleako lurrak ez herrikoak, baleainak
1: horra emitxe piko mendi, hori da beraz
0: ara, eta hemen gira zora meakan eta Danielek eranen du bere iduriko izen horrek zer nahi dien
1: bueno, non emanen gira hemen ez giten jabian izan, emitxio, hote. Ara. Hora, nik uste hemen, ez duen, nire, kanatuko. Horra.
0: Ara.
1: Bon.
0: Piskat, eskailka egira, bai hori xolatik, piskat gora xau, etxeak, gero bazir maztilekiak, eta guai kaskontara agiatzen gira, mendiskontara.
1: Eta jadanik, zola hartan haino goxo hau da?
0: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik. Bai. Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
2: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila, dila berri idutanoi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantzan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta
0: Hola, Maite.
3: Xabi, Maite.
0: Bai, ai, ai, ai.
1: Dela lipiziatu mikroak, ai gira, zora zean, nola?
4: Xaranti, xeke gula.
3: E, niz arri bat zen, hemen, txabri bat, hene erantzera. Ara, ni... Maite, Zeberri.
1: Zeberri.
4: Jose, nuga ere gara. Akin gira fruna zera, ara?
0: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zelte dut amostian, eta gero nik mezorzi urte, eta ara, instalatu nintzen, atxean, atxeko segidartu nien. Eta ara, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordean ze laborantza zen?
3: Ordean, be... Ertena aldut, guai, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Horren, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan barra bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordean, hor kontratian zaria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori irutuita bian. Eta, bera, ara, hori zen emengo, bazien bizpailu ektara pentze, mahasti puskat, eta gero janak, eta lariak, eta hori. Bizpailu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizaleik, ukantut xantza alokatzeko hemen lur batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatena, ditu eta amazazpian ase ginen, eta nahazti erburuz.
2: Eta abentura eder hori kondatuko daukute urran aldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ustailaren hamaseia Maria Maialen Postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. Mendean Maria Maialen Postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen, eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran, apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zein duen lehoan ezagia izan da.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu, zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu, Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias vetea, jauna da zurekin, benedika tua zire amazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabereko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias vitia jauna da zurekin, benedika tua zire emazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabereko fruitua, Jesus.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozten ere ganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxazuen ere ustaria eta ikas nereganik, estia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan erresa baita nere ustaria eta harina nere zama.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ustailaren hamaseia Maria Maialen Postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen Postel. Normandian Bachfleur hirian sortua da. Aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen, eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1985an zeinduen lehoan ezagia izan da.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barne aipatu dugu, leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu leizparzeko bisitat, etxez etxe kasik? Baina leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira petigoiti. Eran dugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada ono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, ono beste kasko bat, eta muga egiten dina, bostantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du batik, zenta, bi kilometra bat horra?
2: Bai.
1: Beraz, horrai gira...
2: Inen dugu, hartuko dugu leizparzeko erreka.
1: Leizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska hortara, Piko Mendi hortara.
1: Hala. Bon. Horra. Beraz, kartiera hau beste hain izezala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa
2: gutio,
1: baina etxe bizitzak egiten nahi dira,
2: eh? Hara, hara.
1: Bon,
2: untza da, bai gurri, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, bai gorri herri haindako. Uaiko denboretan, jendeek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hoartu, komisione itera joaiteko. Eta gu urbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten hemen laborarietxe handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginak, ingiz bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Hara, beraz hemen eskoin hartu du?
2: Kambiatzen, laborari mundutik, laborantxa beti hor da, benen laborari guti haurekin, benen bizitzaliak diten dira.
1: Hemen emerke xau
2: eta ostean erten niena bide hori desbideratzi hori egin baladi eta erten den bezala bilakalaike kartier hau atraktif jendian karrasteko kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela bestetan bezala. Eta gara, enetako izaiten alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bidiak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, gara, baigorin dako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, Baiona joiteko ahi direla autobusak, treina eta denak hor direla.
2: Hai.
1: Eta arrosaraz gehoz, erren ebitea 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaiten alda, herriak usten ahi direa baina behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif, ha.
2: Hori.
1: Hara.
2: Ez da lantegiak eta ez dira izeldu unat goiti, eta zait, beste zait. Eta balima dira bide unak eta treinak eta hula, lana horren erdi baten burian atxomaite madima da,

0: Hostal de Agiones, hola, está horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko etxagintak, goxoki bizitzen albali mazira. Ni gola kusten dut,
1: ez da. Bistan da, horren, horren, lehizpazeko erreka segi. Hau da,
0: ha, abian gira.
1: Abian gira.
0: Bustan zela ira buruz, hor.
1: Bustan zela iso horre...
0: Hor da, hiru lau kilometretan, hola. Eta hor badira, mendia da, malak, lehen iten zen, mentikoiti, lehenik bada oiana errikan, badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen. Eta gero, bi kilometra ingurian, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori esplikatzazu, balea zer den hemen?
0: Balea, hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi edo behatzi, uste dut, kintoan, badintzea ikusteko kintoa ikin, pixkat komplikatea da, benen, kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpi zortzi erri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, piko mendi, hori da beraz.
0: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zerra nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxe, jote. Ara. Hora, xe, nik uste hemen, ez duen, nire, tranatuko. Horra.
0: Ara.
1: Bon.
0: Piskat, eskailka egira, bai hori, xolatik.
1: Ba.
0: Piskat gora xau, etxeak, gero bazien maztilekiak, eta guai kaska ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik, zola hartan maino goxo hau da.
0: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
0: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Badiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
2: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila... Dila berrit edutan hori eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantzan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
0: Hola, Maite.
3: Xabi, Maite.
0: Bai, bai, bai, bai. Dela
1: ni piztiatu mikroak, ahi gira, konosean, hola.
4: Xabanki, xegi gula.
3: Ni zarri bat zen, hemen, txabri bat, hene erantzera. Hara, ni... Maite, Zeberri.
1: Zeberri.
4: Eusen, nuga dejat da. Abien gira fronatzea da, hara?
0: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Hala, behaz, hala, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, bila behaz zelta idita amostian, eta gero, nik emezorzi urte, eta hala, instalatu nintzen, atxean, atxeko segida hartu nien. Eta hala, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordean ze laborantza zen?
3: Ordean, be... Ertena aldut, haizan mainiz, paper altxatzen eta. Hora, hatxeman ditut kontratu batzu. Aitak, Aitak hartu zin segida mila behazun eta irutun eta bian. Eta berritan bar bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordeon, hor kontratian zarria da. Ebe... Bazirela etxe untan. Hiru behi, bimiga, eta oita bost ardi. Eta hori irutun eta bian. Eta, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze. Mahasti puskat, eta gero janak, eta lahiak, eta hori, bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizalaik, ukantut txantza alokatzeko hemen lur batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatana, Itu eta mazazpian hasi ginen, eta mahastiek buruz.
2: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urranaldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barne aipatu dugu, lehizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu lehizparzeko bisitat, etxez etxe kasik?
2: Baina
1: lehizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, lehizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira petigoiti. Eran dugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada ono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, ono beste kasko bat, eta muga egiten dira, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horretu hartuko du, antik, zenta, bi kilometra bat ura?
2: Bai.
1: Beraz, horrai gira...
2: Hinen dugu, hartuko dugu lehizparzeko erreka.
1: Lehizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Hala. Bon. Horra, beraz kartiera hau beste hain izezala, beraz aldatzen nahi da, laborantxa
2: gutio,
1: baina etxe bizitzak egiten nahi dira.
2: Hara, hara. Bon, untza da, bai gori, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karrikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, Baigorri herri haindako. Uaiko denboretan, jendeek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hoartu, komisione itera joaiteko. Eta gu urbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten, hemen laborari etxe handi horik, guzte nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginako, ingizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta lotzen dira hor.
1: Eraz hemen esku hartu du?
2: Kambiatzen, laborari mundutik, laborantxa beti hor da, laborari guti haurekin, baina bizitzaliak diten dira.
1: Hemen emerke xau
2: da ostion erteniena bide hori desbideratzi hori egin baladi eta erten den bezala bilakalaike kartier hau atraktif jendian karrasteko kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela bestetan bezala. Eta gara, enetako izaiten alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, baigorin dako. Geroan, beharko da hori pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla. Eta arrosaraz gehoz, erren ebitean 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitera alda, herriak uste nahi direa, baina behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
2: hori.
1: Hala.
2: Eta lantegiak eta ez dira izeldun atgoiti, eta zait, beste zait. Eta banima dira bideunak eta treinak eta lana horren erdi baten burian atxomaite madima da, kostaldea joan ez. Eta horren erdi bat ez da anitz. Gero bizitzeko etxeak jintak goxoki bizitzen albalima zira. Nik hola ikusten dut,
1: joz tegi. Bistan da, horren, hemen lehizparzeko erreka segi.
2: Hau da, abian gira. Buztan zela ira buruz,
1: Buztan zela ira horre...
2: Hor da, hiru lau kilometretan, hola. eta hor badira, mendia da, malak, bena lehen iten zen, guai mentikoiti, lehenik bada oiana errikan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, nena. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori esplikatzen zu, balea zer den hemen?
2: Balea hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut kintoan, badien zera ikusteko kintoa ekin, pixkat komplikatia da, benen kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpi zortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, piko mendi, hori da beraz.
2: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, hote. Ara. Hora, nik uste hemen, ez duen, nire, kanatuko. Horra.
2: Ara.
1: Bon.
2: Piskat, eskailka egira, bai hori, xolatik.
1: Ba.
2: Piskat gora esau, etxeak, gero bazien maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik, zora akta maino goxo hau da.
2: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
2: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zeritko fesatzeat, eh?
0: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila... Dila berri edutan hori eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
2: Hola, Maite.
3: Xabi, Maite.
2: Bai,
1: bai. Jaldani piztiatu mikroak, ahi gira, zon osean, hola?
4: Xabanti, xeke hula.
3: Eta... Niz arribatzen, hemen, txabri bat, hene erantzera. Hara, ni... Maite, Zeberi.
1: Zeberi.
4: Jauzen, nuga dejat da. Abien gira frunatze da, hara?
2: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak be erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zelta edita amostian, eta gero be, nik mezorzi urte, eta be, ara, instalatu nintzen, ara, atxean, txeko segida hartu nien. Eta ara, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordeon ez laborantxa zen?
3: Ordeon, be... Ertena aldut, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Hora, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan bar bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordeon, hor kontratian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori, oita bian. Eta, pues, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze, mahasti puskat, eta gero janak, eta lagiak, eta hori, bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizaleik, ukantut xantza alokatzeko hemen lugu batzu. Eta gero, be, hasi, haizan ginen, lahatan hori, Itu eta mazazpian hasi ginen, eta mahastiek buruz.
0: Eta abentura edegori konatuko daukute urganaldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozten ere ganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nereganik, eztia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan errexa baita nere ustaria eta harina nere zama.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen Postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen Postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen, eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran, apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia betzi gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratsez urrats xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zeinduen lehoan ezagia izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozte nereganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxazuen ere ustagia eta ikas nereganik, estia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan erresa baita nere ustagia eta harina nere zama.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen Postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen Postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen, eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran, apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an seinduen lehuan ezagia izan da.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea aipatu dugu, lehizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu lehizparzeko bisitat etxez etxe kasik?
2: Baina
1: lehizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, lehizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira petigoiti. Erran dugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dira, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du batik, zenta, bi kilometra bat horra?
2: Bai.
1: Beraz, hor gai gira...
2: Iben dugu, hartuko dugu lehizparzeko erreka.
1: Lehizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Bon. Horra, beraz kartiera hobestean izezala, beraz aldatzen nahi da, laborantxa gutio, baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara.
1: Bon,
2: untra da, bai gurri, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karrikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, Baigorri herria indako. Uaiko denboretan, jendeek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hartu, komisione itera joaiteko. Eta gu hurbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten hemen laborari etxe handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginak, ingizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Baginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Beraz hemen eskuin hartu du?
2: Kambiatzen, laborari mundutik, laborantxa beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak egiten dira.
1: Hemen emerke xau dituzte
2: bere. Ostean erteniena, bide hori, desbideratzi hori egin baladi, eta erten den bezala, bilakalaike kartier hau atraktif, jendian karrazteko, kupliak haurekin, entzuten da eskoletan gero hau eta jarrukuti hau dela, bai hori ne, bestetan bezala, eta gara, enetako izaiten alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, gara, Baigorri indako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla.
2: Hai.
1: Eta arrosaraz gehoz, erren ebitea 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaiten alda, herriak uste nahi direa, baina behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Errandra atraktif.
1: Atraktif, ha.
2: Hori.
1: Hala.
2: Eta lantegiak eta ez dira izeldun atgoiti, eta zait, beste zait. Eta banima dira bideunak eta treinak eta hula, lana horren erdi baten burian atxomaite banima da, kostaldea joan ez, hula, ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko etxeak jintak osoki bizitzen albalima zira. Ni horak usten dut,
1: joz tegi. Bistan da. Horren, lehizparzeko erreka segi.
2: Hau da, abian gira. Buztan zela iraburuz, hor.
1: Buztan zela ise horre...
2: Hor da, hiru lau kilometretan. eta hor badira, bon, mendia da, malak, bena lehen itentzen, oai mentikoiti, lehenik bada oiana errekan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, menak. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Hora, hori esplikatzen zu, balea zer den hemen?
2: Balea

0: Ngira sura meakan ta Danielek nengo nausiek eranen du bere iduriko izen horrek zer nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen, ez giten jabian izan, emitxio, ote. Ara. Hora, xet, nik uste hemen, ez du neore tranatuko. Horra.
0: Ara.
1: Bon.
0: Piskat, eskailka egira, bai gori, xolatik.
1: Ala.
0: Piskat gora xau, etxeak, gero bazir maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik zola akta maino goxau da.
0: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
0: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure Fritz kofesatzeat, eh?
2: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian egiz, ba? Bai, dila... Dila berri idutan hori eta zorzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
0: Hola, Maite.
3: Txabi, Maite.
0: Bai, bai, bai.
1: Dela nipiziatu mikroak, ahi gira, kono xean, hola?
4: Xamanki, xeke gula.
3: Eta... Niz ahi batzen, hemen, txabi bat, hene erantzera. Hara, ni... Maite, Zeberi.
1: Zeberi.
4: Jose, nuga dejar da. Abien gira fronatze da, hara?
0: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak be erretretara huildia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zentei dita amostian, eta gero, be, nik emezorzi urte, eta be, ara, instalatu nintzen, ara, atxean, atxeko segida hartu nien. Eta ara, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordean ez laborantxa zen?
3: Ordean, be... Ertena aldut, guai, aiz amainiz, paper altxatzen eta. Hora, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan bar bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordean, hor kontrapian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bimiga, eta oita bost ardi. Eta hori irtenetan bian. Eta, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze, maazti puskat, eta gero janak, eta larriak, eta hori. Bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizaleik, ukantut xantza alokatzeko hemen lur batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatan hori, ditu eta mazazpian hasi ginen, eta nahazti erburuz.
2: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urran aldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

Arrotz horiek horrela hiltzen ikusiz gure artean. Nola zeduki gindezakeguk kontzientzia bakean. Oroit gaitezen atxalde batez gal